0: jardín.
1: Hoy por hoy.
2: Radio Principal Monforte. Cadena SER.
3: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
4: Filetes de peituga de pavo 8,95 euros o quilo. E queixo fresco ou frescos en sal chopera 5,45 euros o quilo.
3: Familia e máis aforro.
4: E máis teu.
3: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
4: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
5: ¿Quién dijo que a volta o cole no es divertida?
6: Que no dijo, no conoce a volta o cole que organiza o CCU de Monforte.
5: O venres 4 de setembro, a Praza de España volverá a convertirse en un gran espacio de lecer para toda a familia, hinchables, concursos e moita, moita diversión.
6: E si tes puntería, podes gañar até 500 euros en premios.
5: Participar é moi sinxelo, tan só tes que presentar tiques de compra de establecementos asociados ao centro comercial urbano cun importe mínimo de 10 euros.
6: Máis información en www.ccumonforte.com.
5: Actividade cofinanciada pola Xunta de Galicia.
6: Festa da Vendima do Sabiñao.
5: Os días 28, 29 e 30 de agosto tes unha cita coa cultura e a tradición arredor do viño da Ribeira Sacra.
6: O venres a partir das 8 do serán abrimos boca coa charanga Os Ureños e a actuación de Gin Tonic.
5: O sábado 29 coa charanga Bamboleo, Los Camachuelos e Treixadura.
6: E o domingo 29 pola mañá Marcos Valcarce e Ortiga.
5: E xa se acaba a festa?
6: Non, a partir das 5, tras a animación da charanga Louvan, chegou o grupo América de Vigo.
5: Moita música, eh?
6: E máis cousas, pregón, bendición de uvas e pizza oficial, taller de cata de viño, sobradoiro, xogos tradicionais, gastronomía, artesanía.
5: Xa se sabe que nos aviñao a festa sempre, eh? Completísima.
6: Iremos logo os días 28, 29 e 30 a Festa da Vendima do Sabiñao. ¿Quieres que tus clientes duerman mejor y sobre todo quieres que vuelvan?
7: En Colchonería Mairo encontrarás todo tipo de soluciones para el sector hotelero. Más confort, más durabilidad y clientes más satisfechos.
6: El descanso marca la diferencia.
7: Colchonería Mairo, en Monforte, en calle Ricardo Quiroga, número 4.
6: Síguenos en redes.
2: Radio Principal Monforte. Cadena SER.
1: En la Cadena SER. Hoy por hoy, Pedro Blanco.

0: Ay, Gal Costa, 12:34 minutos prácticamente. Temos que decir unha cousa, que temos problemas con Vilalba, coa en esa conexión, ben consentimos porque queríamos que Xavier Raballal nos contara moitas cousas e tal, pero non va que estás ti aquí, María, para decirnos, por exemplo, que hai un baile á luz da lúa.
1: Sí, sí, como cada ano, mañá cita no Concello Soberino con ese baile a luz da lúa, estará a banda de Sober, sabes aquelo de si chove que chova, neste caso sí, porque hai plan B, ese plan B o auditorio da Casa da Cultura, pero máis que probable que non teñan que empregalo. O caso é que hai moitos bailarines e xa sabes que sempre di Gitian que os soberinos levan no seu ADN a música. Preguntamos se tamén levan o baile e dice que, bueno, que nin tan mal, como decía antes Javier, esa expresión para falar de esas condicións con que encararon a xira dos maiores. Bueno, pois tamén moito bo bailarín no Concello de Sober, pero hai moita participación de fora do municipio e premios. Premios para os mellores bailarines.
0: Non me digas. É que premio, sabemos que son os premios, non, non sabemos.
1: O premio
0: trofeos,
1: non sei. A verdade é que non temos información precisa deses trofeos, pero sabemos que hai premios.
0: Hai premios. Pois nós temos un premio para todos vostedes para cando saia a lúa. Nada de cousas raras, de
1: como
0: gafas.
1: Baila.
0: Sí, bailar, podes bailar con gafas, sin gafas, podes bailar levando posto o que che salga de dentro. Así que vamos cando salga a lúa los puntos, recordar unha canción que sabes cantos anos ten.
1: ¿No?
0: Qué barbaridade. Mira, 25 son 50,
1: sí.
0: 53 anos.
1: Madre mía.
0: Eras tú unha nena.
1: Madre mía.
0: Unha nena.
1: Madre mía.
0: E xa escoitabas pola radio esta canción, Cuando salga la luna.

0: Estábame comentando María ahora, dice que, bueno, nuestras familias están ya preocupadas porque el día 9 de setembro comeza o colegio, y este ano, además, cunha ventaja, ¿no?, que os comedores escolares, que ás veces tardaban máis tempo en abrir, van a abrir tamén o día 9, ¿no?
1: Sí, os comedores de todos os coles públicos funcionarán dende o 9 de setembro o 21 de xuño. Así que as portiñas ese regreso ao curso escolar 2026-2027.
0: Hai moitos nenos e nenas que van a debutar como, en fin, estudantes. Eses nenos e nenas que choran, outros que sorrín porque van a relacionarse con,
1: a reencontrarse con cómplices.
0: Bueno, a reencontrarse, ás veces a descubrir, porque claro, nenos que non saíron ou nenas que non saíron moito, pobreciños. A mí, co que me carga moitísimo, nunca mellor dito de cargar, e as mochilas esas que levan.
1: Bueno,
0: eu creo que vai haber un problema dentro de uns anos de costas, de espaldas, tremendo, debido ás mochilas. Lévanas cargadísimas e ese peso recae sobre a columna vertebral.
1: Columnas que se están formando, sí.
0: Claro, a mí parece que vamos, eu ás veces casi se me excitan as lágrimas.
1: Sí, ¿no?
0: Sí, unha lágrima sul viso.

0: Ai, Bobby Solo cantando en directo. Se ha coseu a niños, pero conservando ese bo gusto interpretativo. Os italianos e as italianas teñen esa ventaja, que teñen moito gusto cando cantan. Sinten moito as letras das cancións e eso transmite, ¿no? E eso chega, ¿no? Sempre chegaba hai moitos anos. Eu creo que sigue chegando agora, aínda que os grupos musicais variaran. Saben vostedes que o programa de festas de Monforte foi criticado por algúns porque os grupos que viñan non eran moi coñecidos. E por outros, pois eran moi celebrados, porque eran os que lles gustaban. Claro, é que hai gustos para todos, María. Que isto non é como antes, que antes, bueno, fulano de tal, Manolo Escobar para todos. Agora non, agora
1: claro, hai... non existía Spotify e todas esas plataformas que donde teñen tantos e tantos xalleiros. Cambiou totalmente o panorama e a forma de facer música, sen dúbida.
0: Ben, e as piscinas... Marcan o final do verán.
1: Sí. Bueno, o verán quédalle aínda corda, corda longa. Pero sí que é certo que tamén falábamos desa volta ao cole, que vai a ser o día 9 en toda Galicia. E bueno, hai que despedir os mergullos. Este verán, a verdad, que estiveron ateigadas, non?
0: E cunha temperatura de auga bastante aceptable.
1: Sí, sí. Bueno, pois aí van que esta fin de semana, a que temos as portiñas, derradeira do mes de agosto, será tamén a derradeira de mergullos nas piscinas de toda esta comarca. En Monforte, bueno, sabemos que non hai piscina pública, pero supoño que tamén a privada pechará en nestas datas, pero as públicas que despiden, Fidel.
0: Despiden as públicas e as privadas, pois xa sabemos, te dixo que a teña, pois que a cuide.
1: Privada, referíame á entidade do clube fluvial. A nivel individual, cada quen. A nivel individual, eu creo que penso que cada vez até outubro manteñen esas piscinas porque o tempo o permite.
0: En todo caso, vine aquí, os veráns están se estirando. Antes eran xullo, medio xullo, tres cuartos de agosto e acabou o verán.
1: Agora outubro.
0: De outubro empeza xa, en xuño empezamos a suar en xuño e terminamos suando en en fin, son momentos célebres, momentos que quedan aí na historia persoal de cada quen, porque todos os veráns teñen a súa historia, sobre todo para moitas persoas que están nunha idade na que conseguiron por fin, non sei, sentir algo especial. Son momentos.

0: Ay, qué poco duran estas canciones cuando un empieza a lembrar momentos, momentos que se pasaron, que ya son historia. En fin, María, que temos a festa da Vendima aí en Riba. Choverá ou non choverá para a festa da Vendima?
1: Bueno, vai a mellorar o
0: bueno,
1: tempo.
0: Bueno, si chove, pode... si chove, que chova.
1: Que chova.
0: Si chove, que chova. Non no, no vamos a discutir sobre
1: eso. Unha pequena cousa pola mañá pode ser, pero... nada, que mellora unha chisquiña o tempo na finde.
0: Lembrar os amigos da Terrachá que nos están escoitando agora sin a intervención de Javier, que parece ser que técnicamente non é posible, ou se non sei por qué. Pero, bueno, sí sei por qué. Sí, hai duendes que se meten nas ondas, fan festas particulares, fan guateques.
1: Pois aí, están bailando.
0: Claro, están bailando, pero temas que a nós non nos interesan para nada. Que son temas que non nos interesan. Entonces non vamos a discutir sobre eso porque non ten sentido. Decías que... que decías?
1: Falábamos a micro pechado, cal é a mellor empanadilla?
0: Ah, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, sabes que a empanadilla, aparte de ser unha tapa sabrosa, serviu de argumento para un inesquecible momento cómico de Martes y Trece, cando chamaban a Encarna, aquel programa Encarna. Decía, mira que estou aquí un mostolete haciendo unha empanadilla e tal, e decía yo, bueno, pues vou chamar a Encarna a ver si tal. E la tomando todo en serio, ¿no? Ao principio, hasta que despois descubriuse que era Martes y Trece, que estaban facendo un sketch que pasou xa a historia, como pasou aquel outro da auga, de como se bota un vaso de auga nunha xarra nun vaso, de Tipicol, acordaste?
1: Sí, sí.
0: Que facía en francés, facía unha traducción macarrónica sin, en fin, moi moi pec. Bueno, pois pues, o da empanadilla, queremos decir que en Monforte de Lemos hai dous sitios onde dan unhas empanadillas de tapa que teñen xa
1: moita zona,
0: sí, sí, sí. Hai xente que venga a tomar o Catanga a empanadilla. Dice, onde vas? Vou a Monforte. E a que vas? A tomar unha empanadilla no Catanga.
1: Sí, sí, por sí. Exemplo, sí, sí.
0: Oye, outro día encontrámonos con unha xente que nos lo dixo.
1: Sí, sí. Viña de Lugo, ¿no?
0: Viña de Lugo a tomar a empanadilla o Catanga. Bueno, resulta que hai outro sitio que descubrimos, vamos a poñer tamén en valor, que é a Adega de Carlos, que ten unhas empanadillas exquisitas. Entón, a nos gustaría nos saber cal é a mellor empanadilla para vostedes, si a empanadilla do Catanga ou a empanadilla da Adega de Carlos.
1: Abrimos debate de opinión sobre a empanadilla monfortina. Si que... é mellor a do Catanga ou a Adega de Carlos?
0: Claro, vostedes teñen a capacidade de, si queren, de participar, dicíndolo hoxe, mañá, cando que irán. Ou non dicir nada, simplemente pensalo, dicir, pois pues, eu non estou de acordo con eles, porque mira tú que tontería, mira tú que plantexamento. Pero isto non terán outra cosa que decir. Bueno, pois pues, mire vostede, nos temos un momento para todo, incluso un momento para escoitar a Dana Wenner.

0: Moitas grazas, Dana, por traernos este momento musical tan sabroso. A verdade é que dá gusto ter tapas en música desta calidade. Oye, que dentro de... Cando se marchan para Corea do Sur os judocas e os...
1: Taekwondistas.
0: Taekwondistas. Nenos e nenas, homes e mulleres. Demon Forte teremos que van a defender ali títulos mundiales. Cando se marchan?
1: Pois a viaxe vai a ser desta volta escalonada. Algúns marcharán o 11, outros o 12 e outros o 13. A cita, como moi ben sinala, será do 16 o 20 de setembro en Corea do Sur. En este mesmo intre hai dous deportistas monfortinos que están entrenando xa no centro de alto rendimento con boa parte da selección española preparando ese mundial. En concreto son Laura Álvarez e Alex Camba os que están estes días xa entrenando en Murcia nese centro de alto rendimento.
0: Bueno, hai que decir que todos salen aquí do Ignacio Neca.
1: Sí, sí. Hai que decir que José María, por razóns persoais, por circunstancias persoais, non vai a poder asistir e ademais estaba convocado pola propia selección como técnico. Pero será a primeira vez esas circunstancias persoais pesan e non poderá asistir.
0: Isto pasa moitas veces na vida que cando un ten que tomar unha decisión e hai por unha banda unha circunstancia persoal de afecto moi arraigado, cando hai que tomar, en fin, a decisión, eso ou asistir pois a unha festa, por exemplo, pois prima cando a xente ten de boa pasta, prima sempre a decisión persoal de afecto. En fin, que temos xa que despedirnos, María, que son as 12:58 minutos e medio e vamos a facelo pois cunha das cancións que son bandeira aquí neste programa. Así que, señoras e señores, moitas grazas por seguirnos, por estar aí. Isto foi Música con Tapa en Radio Principal Monforte de Vilalba, Cadena Ser. Eres el vino que quiero beber. Inteligencia artificial, cuidado. Sean moi felices. Despídete.
1: Pois súmome o desexo que sexan. Obrigamos, pedimos, imploramos que sexan moi felices e mañá regresa Música con Tapas.

0: Bueno, e tampouco es que enfemos a feira do libro, como non, xa saben que a da capital da Ribeira Sacra é a que pecha as feiras do libro de verán, e aí está, as casetas na zona Peonil do Cardenal esta mañá, tal e como lles contábamos xa nos servizos informativos desta casa, era quenda de sinatura de exemplares de Carlos Villarrubia, aí estará, teñen tempo, até as 2 da tarde, e tamén é un bon momento para aproveitar ese desconto que sempre atopamos nos libros durante o evento da feira. Así que collan un paraugas, si están no sur da provincia, achéguense á feira do libro. Catorce minutos sobre unha do mediodía, temos moitos asuntos para compartir con vostedes de aquí ás 2 da tarde, xa saben que logo aí temos un ratiño no que nos encerramos na redacción para traballar, seguir traballando para vostedes e servirlle o máis destacado informativamente falando deste xoves 27 de agosto. De aquí ás 2 da tarde, como lles decía, moitos asuntos para compartir con vostedes. Faremos parada, pisaremos o tapiz do Xinaxio NECA. Aí dábamos unha pincelada, unha tapa, un aperitivo na música con tapas de Fidel Fernán, pero temos conversa preparada máis polo miúdo co director deportivo José María Vega. E como cada xoves, pulso da actualidade o Concello de Sober. Son, entre outros, moitos asuntos que agardamos compartan con nos cando pasan 15 minutos sobre unha do mediodía. Uns anuncios, xa saben, unhas cuñas que pregamos tamén, que queremos que compartan con nos, que as facemos con moitísimo agarimo, e logo todos eses contidos. 1:16, continuamos en Radio Principal Monforte, Cadena Ser.
1: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Termas. Centro Comercial Las Termas. Ser más. Termas.
2: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo.
3: Industrias Vázquez, en invierno o verano, su hogar siempre confortable. Con lo último en radiadores o suelo radiante, las mejores marcas en calderas a gasoil y gas, aerotermia o geotermia. Y como siempre, le reparamos sus averías. Llámenos al teléfono 982-401-901 y la atenderemos sin compromiso. Industrias Vázquez, energía al mejor precio.
4: Xo, caballo. ¡Es comenza a carrera, xa!
5: O Concello do Sabiñao convídate a 18ª Feira do Cabalo de Escairón este domingo 30 de agosto.
4: Dun lado?
5: As 9 da mañá terá lugar a apertura do mercado, inscripción e preparación, e desde as 10:30 poderemos desfrutar de moitas actividades, carreiras de trotóns, chapeada e serrada, concursos morfolóxicos, ruta cabalar, pola tarde probas de galope, gincana e un gran espectáculo ecuestre. Repartiránse máis de 1.500 euros en premios. Tamén se vai sortear un potro en 1.000 puntos, entre outros agasallos. Teléfonos de contacto 629-544-623 e 699-082-285. Este domingo, 30 de agosto, Feira do Cabalo en Escairón, Concello do Sabiñao.
3: Este verán hay un nuevo punto de encontro e está no Centro Xeográfico de Galicia. A Deputación de Lugo convídate a descubrir o Parque Central de Galicia en Ugallás, antes de Ulla. Cada sábado de xullo e agosto, as mañás en Ugallás enchen este novo espazo de obradoiros, música, teatro, contacontos e actividades para toda a familia. Ás 10 da mañá, obradoiros. Ás 12:30, espectáculos. Reserva a túa praza no 680 470 278 ou en cicloculturalnugallas@gmail.com. Parque Central de Galicia, no Centro Xeográfico de Galicia, no centro do teu verán. Deputación de Lugo.
6: Si en verano sigues con tu rutina, no olvides la creatina.
7: De todas las formas que tú la quieras tomar, en Santiberi la vas a encontrar.
8: ¡Ven a Santiberi!
9: ¿Lo quieres? Nosotros lo tenemos. ¡Ven a Santiberi!
2: Como cada día en Supermercado Claudio en Bóveda, ofrecemos aos nosos clientes os produtos frescos da maior calidade e das mellores marcas. Na nosa sección de carnicería atoparás tan só tenreira galega, tenreira con denominación de orixe. Ademais, disponemos dunha gran variedade de pan da zona, empanadas e tartas. E recorda, temos peixe fresco martes e xoves.
3: Non perdas as nosas ofertas até o día 2 de setembro. Aceite oliva abril 1 litro a 3,75 euros. Aceite xirasol el bareo 1 litro a 1,65 euros. E detergente en polvo flota 45 caciños a 4,99 euros.
2: Porque se buscas calidade e un trato excelente e profesional, Supermercado Claudio en Bóveda é o teu supermercado. Supermercado Claudio en Bóveda, o teu supermercado de confianza. Teléfono 982 42 60 77.
3: 982 42 60 77.
10: Radio Principal Monforte. Cadena Ser.
11: Cadena Ser. El poder de la conversación.
0: Os micrófonos de Radio Principal Monforte Cadena Ser están xa neste mesmo intre no gimnasio NECA de Monforte. Un placer saudar o director deportivo José María Vega. Moi bo día, José María.

0: Somos familia Cañuto, 75 anos nos aviñao. As familias cando contades con nós, atopades un trato próximo e colaborador para faceros todo un pouco máis fácil. Da igual que teñades ou non póliza de seguros, nós encargámonos de todo. Ademais do tanatorio de Curreros, dispoñemos de outro máis con crematorio no polígono Peago de Escairón. Facemos o servizo completo das nosas instalacións, velación e incineración, todos en desplazamentos e perto da casa. Funeraria Cañuto e Grupo Raúl Servicios, de familia a familia. Conta con nos nos teléfonos 982-450308 e 982-400151 e en funerariaraul.com.
1: Servicios Funerarios Fontaíña, servicio permanente ás 24 horas. Realizamos servicios para todas as compañías de seguros, traslados personalizados a calquer parte de España, traslados nacionais e internacionais, servicio de incineración, servicio de floristería, servicios en cemiterios, placas e lápidas para nichos. Servicios Funerarios Fontaíña, servicio permanente ás 24 horas. Chámenos o teléfono 606-96-1836, 606-96-1836.

0: Como cada día en Supermercado Claudio en Bóveda, ofrecemos a nosos clientes os produtos frescos da maior calidade e das mellores marcas. Na nosa sección de carnicería atoparás tan só tenreira galega, tenreira con denominación de orixe. Ademais, disponemos dunha gran variedade de pan da zona, empanadas e tartas. E recorda, temos peixe fresco martes e xoves.
1: Non perdas as nosas ofertas até o día 2 de setembro. Aceite oliva abril 1 litro a 3,75 €. Aceite xirasol el bareo 1 litro a 1,65 €. E detergente en polvo flota 45 caciños a 4,99 €.
0: Porque se buscas calidade e un trato excelente e profesional, Supermercado Claudio en Bóveda é o teu supermercado. Supermercado Claudio en Bóveda, o teu supermercado de confianza. Teléfono 982 42 60 77.
1: 982 42 60 77.
2: En Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia, cuidamos tu audición. Visítanos, pon a prueba tu audición con un estudio audiológico completo y descubre todas las soluciones que tenemos a tu medida, al mejor precio y con facilidades de pago. Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia.
3: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
1: Opticalia, 120 años juntos.
4: Franco Vázquez, Sociedad Limitada, Correduría de Seguros. Franco Vázquez, Garantía. Franco Vázquez, Experiencia. Franco Vázquez, Seguridad. A la hora de contratar tu seguro, déjate asesorar en Franco Vázquez, Correduría de Seguros. Estudiamos al detalle tu seguro, te hacemos la mejor oferta y tú decides. Visítanos sin compromiso, Franco Vázquez, Correduría de Seguros, en calle Roberto Bahamonde, número 98, Monforte de Lemos. Teléfonos 982 40 30 54 y 982 40 50 07. También puedes contactar con nosotros a través del WhatsApp 645 621 281 645 621 281. Franco Vázquez, Monforte.
1: Y ahora también puedes contactar con nosotros en el WhatsApp 645-621-281, 645-621-281.
5: Para avaliar a saúde dun pobo, hai que contar o número de persoas que practican deporte. Concello de Monforte. Facilitamos as cousas para que todos os monfortinos fagan deporte.
6: Radio Principal Monforte. Cadena SER.
7: Cadena SER. El poder de la conversación.
1: Continúa chovendo na capital da Ribeira Sacra nesta mañá de xoves 27 de agosto. Que temos por diante no que resta de xornada? Alberto Romero ten a resposta. Moi bo día, Alberto.
8: Bo día, que tal, María?
1: Pois que di esa resposta con respecto primeiro ás precipitacións que o que temos por diante no meteorolóxico no que resta de xornada?
8: Continuaremos en Monforte de Lemos con este ceo cuberto e con precipitacións nas vindeiras horas. Por momentos pode ser localmente fortes outra vez. Máxima de 17-18, saímos ás rúas con 14, son moi baixas para a época do ano. Estamos en agosto, hai que lembrarlo. Mañá venres sairemos ás rúas con 14. É certo que ascenden, algo esas máximas, pero ainda así entre os 20-24, 20 graos ou 22, se sai un poquinho máis o sol, podemos chegar a barrio dos 24. Realmente notaremos o ascenso na Ribeira Sacra durante a fin de semana, pero ainda así serán valores que non chegarán nin os 30, estaremos entre os 25 e os 28, e por momentos unha alternancia nubes e claros, sí que é certo que a probabilidade de chuvia Diminúe e serán noites frescas, as máximas si que ascendense a algo máis, eh? E remataremos así o mes de agosto. É certo que comenzaría setembro, en principio, a partir do martes, xa, pois, con un reforzamento das altas presións, e polo tanto xa en xornadas do mes de setembro completamente distintas a como remataremos o mes de agosto.
1: Bueno, pois sobre o previsto que nos adiantabas ti estes pasados días, agosto remata con tempo inestable e temperaturas baixas para a época do ano. Pero podemos decir que a fin de semana, esta que vai a ser a derradeira de mes, mellora, hai unha lixeira melloría. Digo isto, Alberto, porque hai moitísima actividade en moitísimos puntos da Ribeira Sacra. Se me ven a cabeza a festa da Vendimia, que vai a ser o domingo no Sabiñau. Podemos dar esa expectativa de, bueno, certa melloría, sí.
8: Sí, é certo que ollo, porque cos matices entre o sábado e domingo pola mañá podíamos ter algunha chuvia feble, porque entrou unha fronte, ao longo da mañá e mediodía, será poca cousa, pero realmente o tempo durante a fin de semana será algo máis tranquilo, non estará o ceo completamente despexado, sí que veremos alternación nubes e claros, iso é certo, con temperaturas que pouco a pouco irán recuperándose, pero repetimos, realmente a influencia anticiclónica, o tempo máis tranquilo, estable, será a partir do 31, sobre todo a partir do martes día 1 de setembro.
1: Bueno, pois hai que pasar este tempo revoltiño que nos queda para despedir agosto e a boa nova tamén, Alberto, que continúa o verán e que llegaremos a benvida a setembro con anticiclón, con boas condicións meteorolóxicas en canto a ese tempo aínda de verán.
8: Sí, correcto, es que estamos no verán,
1: claro.
8: Entón, aínda, porque teníamos estos días así, non quere decir que non volva sol e calor, de feito, como xa comentaba, repito que a vindeira semana, pois, o tempo será xa de influencia anticiclónica con subida das temperaturas progresiva a partir sobre todo do martes día 1.
1: Alberto Romero, graciñas como sempre por acompañarnos. Feliz xoves.
8: Grazas, María, unha aperta, bo día,
9: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Termas. Centro Comercial Las Termas. Ser más. Termais.
10: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo.
11: ¿Quién dixo que a volta ao cole non é divertida?
12: Que no dixo non coñece a volta ao cole que organiza o CCU de Monforte.
11: O venres 4 de setembro, a Praza de España volverá a converterse nun gran espazo de lecer para toda a familia, hinchables, concursos e moita, moita diversión.
12: E si tes puntería, podes gañar até 500 euros en premios.
11: Participar é moi sinxelo, tan só tes que presentar tiques de compra de establecementos asociados ao centro comercial urbano cun importe mínimo de 10 euros.
12: Máis información en www.ccumonforte.com.
11: Actividade cofinanciada pola Xunta de Galicia.
13: Xo cabalo.
14: O Concello do Sabiñao convídate a 18ª Feira do Cabalo de Escairón este domingo 30 de agosto. Ás 9 da mañá terá lugar a apertura do mercado, inscripción e preparación, e desde as 10:30 poderemos desfrutar de moitas actividades: carreiras de trotóns, chapeada e serrada, concursos morfolóxicos, ruta cabalar, pola tarde probas de galope, gincana e un gran espectáculo ecuestre. Repartiránse máis de 1.500 euros en premios. Tamén se vai sortear un potro en 1.000 puntos, entre outros agasallos. Teléfonos de contacto 629-544-623 e 699-082-285. Este domingo, 30 de agosto, Feira do Cabalo en Escairón, Concello do Sabiñao.
11: ¿Tienes un hotel, apartamento turístico o casa rural y no sabes dónde encontrar tus equipos de descanso y ropa de cama? Pues en Colchonería Mairo, en Monforte, tienda especializada en descanso, con una línea específica de hotel de calidad contrastada, competitiva, servicio rápido y fabricación gallega. Pídenos asesoramiento y presupuesto sin compromiso en el teléfono 982 40 27 52 o en redes sociales. Te esperamos en Colchonería Mairo, en Monforte.
15: Radio Principal Monforte. Cadena SER.
7: Cadena SER. El poder de la conversación.
1: Collemos rumbo co paraguas na man ate o Concello de Sober. Un placer saudar nesta mañá de xoves, de radeiro xoves do mes de agosto, o alcalde Luis Fernández Guitián. Moi bo día, alcalde.
16: Hola, bo día.
1: Bueno, semana de baixada de temperaturas, de chuvia. Falábamos antes de abrir micrófonos que foi unha mañá pasada por agua, ainda queda moito día. Cando está previsto que pechen as piscinas, alcalde?
16: Está previsto que pechen o día 31. Este ano coincidiu o mes, además, así, digamos, perfecto. Abrimos a finales de xunio, o último fin de semana de xunio, e este ano cerraremos o luns 31.
1: O luns 31, bueno, non sei como vai a ser a despedida esta finde, porque o tempo ben revolto, semella que o anticiclón vai a regresar, pero precisamente o luns. Pero claro, xa están tamén aí a apertura das aulas, polo tanto, o peche para ese día, 31, luns 31.
16: Efectivamente, a ver, as predicións meteorolóxicas dan que dende hoxe mellora o tempo. Uh-huh. Dicir, suben as temperaturas, hoxe un pouco xa subiron con respecto a onte, suben máis mañá e dá incluso o mellor día para o domingo. Dicir, o fin de semana non dá chuvia ninguna, e todo parece indicar que, bueno, vamos ter un fin de semana bon para poder volver a disfrutar das piscinas, e principalmente para a xente que tiña intención de iniciar a vendima, principalmente no Blanco, que estes días de chuvia pois un pouco retrasaron a, por lo menos, ainda que non estuera xente nela, había pouca xente na vendimia, hai temor a que poda haber algo de botritis coa cantidad de agua que deu, porque foron xa 3 días consecutivos con agua.
1: Claro, créame que a vendima miramos todos con lupa. Se nos queda logo unha chisca, bueno, pois falaremos, ainda que vostede o venga a apuntar, non foi bastante agua, veremos a ver agora si é tamén, si fora moito calor, eso non sería bo, verdad, alcalde?
16: No, a ver, as temperaturas que dá para ahora son extraordinarias, es decir, non vai haber nin moito calor, nin auga, de cara a toda a semana que ven. Entón, pode ser que se faga bastante vendimia na semana que ven. Sí.
1: Pois cruzamos os dedos para que as condicións meteorolóxicas xoguen a favor de obra da nosa vendima, da vendima na Deo Ribeira Sacra. Oiga, falando de temperaturas, de cruzar os dedos, mañá venres vai la luz da lúa coa banda de Sober. Non sei, supoño que vostede vende apuntar o risco de que chova cada vez é menor, pero en caso de que hubiera chuvia, ¿hay plan B para esa actuación, para ese sí, baile?
16: Temos lo fácil, ¿no? Temos o auditorio da Casa da Cultura, trasladaríamos o actuación para ali, pero parece indicar todo que non vai a chover. Es decir, nos mantemos este venres 28, 10:30 da tarde, Praza do Toural, ese baile a luz da lúa, que é a despedida, digamos, oficial da xente que tira horas de vacacións neste mes de agosto. Ese baile amenizado, lóxicamente, pola banda de música de Sober, como sempre, con pezas principalmente dos anos 50, 60, 70, pezas bailables, con algunha peza, lóxicamente, da mesa máis actual, con ese concurso de baile, con premios ás mellores parellas. No caso de que o tempo non valera, pois faríamos no auditorio da Casa da Cultura.
1: No auditorio da Casa da Cultura. Sabemos que en Sober a música vai no ADN. O baile, hai vos bailarines?
16: Sí, a ver, suelen participar xente de fora de Sober.
1: Tamén.
16: Es decir, hai vos bailarines en Sober, agora tamén hai xente que se anima a ir a clases de baile, pero a participación no concurso sempre hai xente de outros concellos limítrofes.
1: Alcalde, e xa pretiño temos tamén as festas de Cadeiras, tamén as de Villa Oscura. Que nos pode contar, que nos pode adiantar dese programa festivo?
16: Bueno, as primeiras son as de Arsemil, a Romería das Penas no campo de San Vitoiro, que son este mínimo fin de semana, venres 28, pancetada, e logo actuación de Tania Beiras. Sábado 29, misa con procesión, sesión vermú, festa de tarde-noite con Rosán e os pastráns. E xa para o domingo 30, pola mañán, misa solemne, procesión e sesión vermú con grupo Hérpedo. Estas son as primeiras, que serían este fin de semana. Logo virían as de Villoscura. En Villoscura, 4, 5 e 6 de setembro. Venres tamén pancetada, con un bingo, un dúo e un DJ. O sábado tamén vai haber actividade pola mañá, misa cantada, neste caso polo coro Berea, sesión vermú co grupo Tapioca e verbena. O domingo tamén solo en xornada de mañá, misa solemne e sesión vermú coa banda de música de Sober en Villa Oscura, 4, 5 e 6. E en Cadeiras, xa coincidindo co propio día 8 de setembro, neste caso entre o 6 e o 8 de setembro. Domingo 6 será a subida da Virxe cara ao santuario, a verbena co grupo Paradis. O día 7 haberá misas rezadas durante toda a mañá, coa misa principal a 1:30 de mediodía, actuación neste caso de un grupo de gaitas, da Orquesta Galaxia. A verbena tamén vai a ser coa Orquesta Galaxia e con Tania Beiras. Yo día 8, que sería o final das festas, vai haber misas rezadas, misa cantada, acompañamento da sesión vermú e da procesión coa banda de música de Sober, e a verbena co grupo Máster. Entonces temos tres festas este fin de semana: a Romería das Penas en Arxemil, o siguiente fin de semana en Villa Oscura, coincidindo co 8 de setembro, neste caso 6, 7, 8 de setembro, a Romería da Virxe de Cadeiras.
1: Uh-huh. Hai tamén donde teñen lugar eses famosos coros, non? Creo que se llaman
16: coros. O que son os grupos de xantar, de comidas, aquí chamámoslle corros. É habitual. Este ano, como coincide durante a semana, digamos, non é o mellor momento. En Sober é festa local, o día 8 de setembro é festa local en Sober, e a xente de aquí si acudirá en grupos de familias a eses habituais corros. Pero por eso tamén quixo a Comisión de Festas adiantar a festa, en vez de facela 7, 8 e 9, facela 6, 7, 8 para aproveitar o domingo.
1: Claro.
16: Porque vai haber xente que traballa durante a semana, que é máis fácil que poda, pois eso, ir xantar de campo na xornada do domingo.
1: E tanta festa tamén nos pode facer esquecer o que falamos aí un anaco, non? O inicio do curso. Dígame se está todo listo, que matrícula agardan para este ano, alcalde?
16: Bueno, a matrícula está pechada, a matrícula no Colexio de Sober subiu con respecto ao ano pasado, hai en torno a 80 alumnos, hai tamén todas as aulas están en todos os cursos divididas, é dicir, hai dúas aulas de infantil e 6 de primaria, e como digo, en torno a 80 alumnos, e o curso comenzará con normalidade, igual que en todos os colexios de Galicia. Temos tamén a nosa guardería municipal, a escola infantil, que tamén fixemos unha segunda apertura de plazo, e temos preto de 40 alumnos matriculados na escola infantil. Ao final estamos falando de casi 120 alumnos entre o colexio e a escola infantil, que está moi ben para un concello como Sober.
1: Francamente, o veñendo a escoitar, máis de cento e pico alumnos entre o cole e esa escola infantil, a matrícula pechada, bueno, todo listo para ese inicio que comenzará, agardamos que con total normalidade, no conxunto da comunidade autónoma en días. Non sei se o 8, cando comeza, non teño ahora a data exacta, alcalde.
16: En Sober, o 8 festivo.
1: Ah, claro, o 9.
16: Un día máis de vacacións.
1: O 9.
16: Teremos tamén no colexio o servicio de custodia, financiado polo propio concello, é dicir, todos os días antes da apertura do colexio e pola tarde, unha vez remate a actividade escolar, vai haber unha persona para poder conciliar as familias que non podan que o horario do colexio sexa un pouco inapropiado de cara ao seu traballo. Entonces, pues, todos os días, en xornada de mañá e de tarde, habrá servicio de conciliación familiar.
1: Pois un servizo que máis que necesario, non, cara a esa quimeira en algúns casos de conciliar vida familiar e laboral, non, pois aí está ese servizo custodia mañá e tarde facilitando esa, como decíamos, ás veces moi complicada tarefa. Deixei para o final algo moi importante, porque Sober ven de sumar esta semana, nunha mesma semana, dúas centenarias. Cantos maiores ten hoxe o concello, como están, alcalde? Porque sabemos que vostede non pasa un cumple de centenario que non visite a protagonista.
16: A ver, nas últimas semanas falleceron dous homes, tiñamos 9, continuamos con 9, falleceron dous homes e agora son todo mulleres. Temos 9 centenarias, todas mulleres. Como ben dís, tiven pues, a sorte de felicitar na semana pasada a dúas. Fun primeiro a súa igrexa de Bolmente, cumplía 100 anos Saladina, e os dous días cumplía 100 anos Rosario, ela é de natural de Sistema Mato, en Canaval, actualmente vive na residencia de Nosa Señora do Carmen. Entón, esta semana pasada, como decimos, pues, Saladina Prieto, de su iglesia envolvente, e Rosario Rodríguez, de Canaval, que está na residencia de Sober, pasan a formar parte de ese
1: honorable club de
16: mulleres centenarias. Hai 9 mulleres actualmente de Sober. Bueno, alguna non está ahora mismo en Sober, porque pasa sempre, non, cando se van maiores, van para asuntos dos fillos, e alguna pois está fora, pero bueno, viviron toda a vida en Sober, e agora pois disfrutan destes últimos anos da súa vida. Algunhas siguen en Sober coa súa familia, e outras pois neste caso hai unha que está en Barcelona, outra en Cangas do Morrazo e outra en Madrid. Destas 9, as outras están aquí entre nós.
1: Pois 9 mulleres centenarias, xa saben que precisamente a pasada semana nos daba o alcalde ese segredo, esa receita, entre comiñas, o ambiente, os bons alimentos, a tranquilidade e ese groliño que sempre decimos, alcalde, de Viño da Mandi, non si?
16: Sí, un pouco así tomado con sin abusar, seguramente que facilita chegar a esos enanos.
1: Pois tomamos boa nota. Luis Fernández Guitián, alcalde do Concello de Sober, como sempre, moitísimas grazas por asomar a súa voz os micrófonos de Radio Principal Monforte Cadena Ser. Moi bo día, alcalde, e boa fin de semana.
16: Igualmente.

0: de máis de 4 kilómetros desde Correos ata Fogar San José, que unha vez completada permitirá conectar o malecón co Parque dos Condes e crear un circuito de máis de 5 kilómetros. Sen dúbida é un gran proxecto para Monforte, porque imos recuperar espacios que estaban esquecidos, degradados, e transformalos nun auténtico corredor verde, un corredor accesible para camiñar, para correr ou pasear en bicicleta e gozar da natureza sin sair da nosa cidade. Esta gran obra, sin dúbida, ten un orzamento importante, un orzamento de máis de 6 millóns de euros, que sin dúbida vai ser positivo para o emprego e para a economía local.
1: E a portavoz dos populares monfortinos e deputada autonómica Cati Varela estivo esta mañá en Sarria, municipio elexido polo PP para reclamar o tren nocturno a Barcelona.
2: Cerqueime hoxe aquí a Sarria, no punto medio entre Monforte e Lugo, cos compañeros do Senado e do Congreso, con a miña compañera Carmen, para reivindicar ese tren nocturno para Barcelona que suprimiron no 2020, que era fundamental para a provincia e sobre todo tamén para a nosa cidade, para Monforte de Lemos. E tamén lanzaremos iniciativas no concello para instar a ese goberno central a que volva a poner en marcha ese tren nocturno, que era fundamental e moi utilizado polos usuarios para conectarnos co todo o norte da meseta.
1: Pechan as piscinas municipais en Pantón, derradeiro fin de semana, para darse un mergullo. José Luis Álvarez é o alcalde.
3: Sí, bueno, esperemos que, parece que sábado e domingo abre un pouco, pero estes días, co tempo que temos, pois non podemos ir á piscina. Precisamente, ou din globos e hinchables e todo eso na piscina, pero non pudo ser, tuvo que ser no pabellón e non pudo ser na piscina.
1: Cando botarán o peche, o cerre?
3: Pois o peche vai ser o último día, o fin de semana, esta fin de semana.
1: Tamén pendurarán o cartel de fin de tempada as piscinas municipais do Concello de Sober.
4: Está previsto que pechen o día 31. Este ano coincidiu o mes, además, así, digamos, perfecto. Abrimos a finales de xunio, o último fin de semana de xunio, e este ano cerraremos o luns 31. As predicións meteorolóxicas dan que dende hoxe mellora o tempo, uh-huh. Dicir, suben as temperaturas, hoxe un pouco xa subiron con respecto a onte, suben máis mañá e dá incluso un mellor día para o domingo. Dicir, o fin de semana non dá chuvia ninguna e todo parece indicar que, bueno, vamos ter un fin de semana bon para poder volver a disfrutar das piscinas.
1: Pechan as piscinas e abre o curso escolar. Será o 9 de setembro o día de inicio na nosa comunidade. En Sober aumentou a matrícula, en torno a 80 nenos e nenas comenzarán este curso 2026-2027 no CEI Virxe do Carme, e 40 alumnos están xa matriculados na escola infantil. O alcalde Luis Fernández Guitián lembrou esta mañá que tamén contarán co servizo custodia, encaminhado, como saben, a facilitar a non fácil tarefa de conciliación de vida laboral e familiar.
4: A matrícula está pechada, a matrícula no Colexio de Sober subiu con respecto ao ano pasado, hai en torno a 80 alumnos, hai tamén, todas as aulas están en todos os cursos divididas, é dicir, hai dúas aulas de infantil e seis de primaria, e como digo, en torno a 80 alumnos, e o curso comenzará con normalidade, igual que en todos os colexios de Galicia. Temos tamén a nosa guardería municipal, a escola infantil, que tamén fixemos unha segunda apertura de plazo, e temos preto de 40 alumnos matriculados na escola infantil. Ao final estamos falando de casi 120 alumnos entre o colexio e a escola infantil, que está moi ben para un concello como Sober. Teremos tamén no colexio o servicio de custodia financiado polo propio concello, é dicir, todos os días antes da apertura do colexio e pola tarde, unha vez remate a actividade escolar, vai haber unha persona para poder conciliar as familias que non podan que o horario do colexio xa sexa un pouco inapropiado de cara ao seu traballo. Entonces, pues, todos os días, en xornada de mañá e de tarde, habrá servicio de conciliación familiar.
5: Xocaballo.